0: Oya, de Yush.
1: Ya, de Yush.
0: Oya.
1: Ya, de Yush.
0: Yo, yo, yo. Ya, Yush, Yush. Oya.
1: De Yush, Yush. What's going?
0: Yo, yo, yo. Oya,
1: Yush.
0: Oya. Ya, so Yush, so Yush.
1: Oya, Yush.
0: Ya.
2: Zhuji Han, Nisu shi la sui.
3: Nisu ka la gu ya. Nang da mei. Nang da mei da wo. Zhang Yun, nga bun xie a xia xu, nga qia mun xie xie, lian ha qi xie li, gang zi bu liu zhu yin han zu xie. Ting san yin da zui bu zuo, yin ge da, zi li, teng duo ruo xi da, ren bu jiang han deng ri. Zhong gui gang zi bu liu qiu zi di lian mei wa, teng duo yin da zui su su bu de, bo jiang han deng ri, shi ba?
0: Ge shi di ri, ran lian ne ma tian guo le, ma wo hao yu ki ri. Yin ne tang de, du ri xie tai du.
3: CB, gang zi bu liu zhu yin han zu ya di, nga la zui xiong dui ge bi bu sam suan za. Ni ta ga si liu dong xi si ma li. Ma xin ne, ta de nie shi le ran yue za, ran ge nga ruo xie ni, nga zui zhu yin han le cai nie le ya le chi sha xie bi ne, luo mu du mu tu si zui.
0: De zhi. Ni ran le, ni shi bi xing yue.
3: 不过老朋友的，从未找送，等到康北跑来这回事，康大长老，马上回去写活动呢，念长老。参谋，参谋，让俺身边写好多啊，熟悉咱的两个门信子，有不有嘛事？第一个让俺来给你提提去哩，现在说说听到了，什么嘛事多？俺身边写嘛事，先说。念长老，不说写名的。
0: 이네 최준이 주시던 선아 마문에 넣어야 유.
3: 초보랑한테 뜻이야사. 네 야수이. 키스급디디 문에 적고 세워 해너. 네라 커도 가사죠. 용도에.
0: 영아. 간다란 게 나. 치매 무슨 다 같이 봐.
3: 네라 치매 쓰세 말이. 다시 매. 很过气，你不是亚洲。
0: 用啊，让继续，你过。
3: 用啊。